0: Бүгүн турпанга маңыз кескен да, э? Бопту, бопту, жакшы бопту иш кылып, сайрамгому азыркы кадар мушу жылгы таба бир 6-7 кытым берипсиз, э? Жылына мында Карсак автоном районумуздун мушу нургун шаарларында эмне ямгыр бар экен достарым. Алдыңкы күндөрдө температура ажайып үрлеп, сип. Шуна бу кеткен эмне Карсак Алтайда азыраак ямгыр бар экен. Уяттын 28 Цельсия градускача. Чөйчөктө азыраак ямгыр жыгып кийин аба булутлуу, уяттын 28 Цельсия градускача. Улжуда аба булутлук 16-дан 30 Цельсия градускача. Орталарда азыраак ямгыр жыгып кийин аба булутлуу 18-дан 31 Цельсия градускача. Кармайда аба булутлук 22-дан 31 Цельсия градускача. Күйтөндө азыраак ямгыр жыгып кийин аба булутлууду 21-дан 33 Цельсия градускача. Шейханзада аба булутлук болуп азыраак ямгыр ба 22-дан 32 Цельсия градускача. Санжада аба булутлук 25-дан 32 Цельсия градускача. Кумулда аба булутлук 33-дан 45 Цельсия градускача. Кумулга келген чакта яны давамлык жукур да бу температура, э? Турпанда аба булутлук 33-дан 47 Цельсия градускача. Корлада аба булутлук 32-дан 39 Цельсия градускача. Аксууда аба булутлук 25-дан 40 Цельсия градускача. Атышта аба учук болуп кийин булутлунду 21-дан 37 Цельсия градускача. Кашкарда аба учук болуп кийин булутлунду 21-дан 39 Цельсия градускача. Хотанда аба булутлук 28-дан 38 Цельсия градускача. Мушундай экен эмне. Жана Ушинжан районунда температура яны эле жукуру. Эмне Үрүмчүнүкү мыш температурасы 22-25 түшүп экен, 22-25 ямгыр жыгып мышына алып кетти экен, эмне салкын болуп кетти экен. Сужу шаркы жолу жолдор раван деген учурунда Мамтели апанды мааратыпты. Көч базарынан алдыдагы жолдор мышында раван экен деген учурунду тапшырып алдык. Şunu ola hayırlık seher güldün güzel ruşen gül edem dep eslime. Kaysı güldün degen gep kildem işe edem de. Ancı güzel umuğa mı güller balikin. Şunu ola gulcu taksi oblikim efendim.
1: Kanda kualımızı ruşen gül adı bas yaksız olsun atakam. He güzel gülden de eski direttim.
0: He. Ma uçuyorunuz kaydı bir anlayla.
1: Kanda kualımızı Rişen Gül adı bas yaksız olsun atakam. He güzel gülden de eski direttim at. Yanma yolu da maşin kitrek avar ebek salkına aksine gül yanma yaklan aksın. Kaçtayız var kaptı bir yer salka o kanım. Bir zotu işlettiz kalkayla he. Yani bolu sen.

Баш кадырлык дослар, шуну менен программабыздан вакты туушуп калды. Абдыкерим эпендимдин учурун аңлап бүтүп программабызды аяктайлы. Эй, макул болду, рахмат. Иштериңиз жакшы болсун. Кадырлык дослар. Күлүңүздөр көңүлдүк, маанилүү өссүн. Программа риясет сүрүшөн Гүлбасет Нөөчү, мухаррир Мурат Копур. Хайыр-хош.

Аласадаслар, программабызды баштап алдык. Кайсы жолдорду кетип атсылар, жолдордун айкпалдары кандай жолду тосулуш барбы, жок? Эгер тосулган жол белектерди туруп калсаңлар, учурбасаңлар болот. Биринчи убакыт ичинде келген учурларды жеткизсек, эхтияждык досторубуз пайдаланганга маңсун. Анан башка жана катнашкай сурайдыган суал маслихатыңлар болсо, сурасаңлар болот. Биздин вэшин нумурубуз 3 мулазматта. Шинжаң 1074. Кен мархамат.

0: Мыйыпла арбасыга олтурганла болсуму тусса токтумусу боломду. Токтумусуңуз болмайды эмди. Кран туссак токтум деп булардын арыз кылыш укугу бар. Эмиш токтумайсыз, şu себебин дейсиз да эмди. Ахмет Нияз Кыркаш. Яхшы болду. Яна учурлардын чоңшан жолу раван. Баптистлардын дегенеңлердек болсун достор.
1: Нур. Жолдар берүүчү Шингфу Хуайянын алды кошуянысы машин кылдырып кеткен экен достор.
0: Шингфу Хуайян тарапта жолдор раван дейди Жавлан. Болду Жавлан жол учур берген. Яна учурлардын Мәхсус үй көчетгәнләме, такси чакырганла ба, такси чакырып үй көчетгәнләме ба? Мен мошна ишкә юлыккан, корода чамадан батты дип таксини корога әкергездекән, без кирсәк чамадан эмас, йоткан көпә, дасмыш, качкуча, мошна нәрсәле ба икән дип. Анда булса, чирайлы хәрәт кысаңлар булды. Чирайлы хәрәт кысаңлар булды. Кыра тошуйдуганбы, кыра машинасы ишкерликин түшөндүрсөңла булду, бул мал тошуйдуган, юк тошуйдуган, юк машинасы, кичик типтеги юк тош машинасы эмес. Сиз кичик эгер юк такылырыңыз аз болса, кичик типтеги юк тошуш машинасын чакырың. Азыр холалан чакасым деген ним колайлык, шунамы? Десеңла булду, şu дейиш керек. Урушмасык керек, дейиш керек. Урушканки, şunun менен мени кырыда Хиридан, мен амеде юк такларын баке деп, амеде деп туруп, өзүнүн хаталыгын, өзүнүн тогурмага ээлерин юшуруп туруп, анан экен арыз кылды эмесме? Аркы сиздин тогур тарапыңызны демейди. Шоң чукум улар менен пикирлеш керек.
1: Салам, бир салам, бир маңгет мектепте тааныңга болсун. Сини фаны алып жолдорум.
0: Болду, рахмат. Толу бир кимнин Тогра, вот еще у дитя до смысла тогра ты там за, было бы мы козлана ке, а? Там лохто он до машина браз куп тайдо, Шингфу мистер.
2: Дода, песен сух чей на озрак чей чо?
3: То он откуда-то эм дал дем, сел то узу пшкине.
2: Дода, эм дистан булам до.
3: Вай тяк сухак.
2: Эй, дода се, он и чей на кхуюб кайнт писсма, янала сух чей о.
3: Паллап ичи дыгнымыз, янала песел сух чей. Давай, устам, налырыңыз әтеп сыңып, пішіп та.
4: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет ұлыр ма?
4: А?
3: Мәмі бай бәркет ұнды ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
4: Давай, хана, пішірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
5: Құлақ селіп аңлаш, өрмәттім. Пікір алмаштыруш, шенштім. Ярдем қылыш, Мәсулиеттен. Түшендіріш, көз қараштың дерек берді. 107.4 қатнаш линиясы.

0: Сөймөк достор, катнаш линиясы программасы даамышыды. Эгиз боштукка сагламдыгы көңүл бөлөт калганын жакшы талашы болгон Шинхуа жаныбы жолудагы шахсат эгиз боштукка амбулаториясы көптөн көп рахмат этебиз. Досанын учурларын карайбыз. Учурлардын жеткизүүбүз ихтияждык болсо пайдаланганга машмансаңлар болот. Амде жол учур беришин каалайдыган досторубуз болсо Шинжаң 1074 силер үчүн мулазаматта. Аркытымлык программада ар кайсы риясатчылар дап атууду, тапылап атууду, сатканды чокум намын өткүп алыңлар, вактыды өткүп алыңлар, аварчылыгы жок, өткүп алыңлар десин. Немиш каңылмайдыганды деп алымжанын пакет калысын өтмөдү, э? Даңлык тоңду машиналар бир аз көп дейди, рахмат. Кадинас.
1: Салам барма етишти, салам кундуз ай турду кандай ахвалыңыз? Жакшымы жолу жүрүп?
0: Жакшы турупсуз.
1: Мау сай жолу көрүп кетишкен халкаралык самбаза карапанга келишти. Эле бүгүн туксуз баяр жерде.
0: Бүгүн жолдор абан таатылып кетти шоңго. Жолдордун бек тосулуш жокко, өзү хал.
1: Жазама кеп бердиңиз да жашыла билдиңер да. Аны аз бул тараптар жолдор абан кенжи мо ада. Эми шундай жакшы көрмөсүн. Башкына шылдым бек билмеде. Анасын укпресге ашынасы кеп берип алды.

0: Семлик радио аңлагычлар катнашлыгыңыз программабызда амышатыды. Бу программабызны эгиз бошлугы сагламлыгы көңүл бөлөдөганларнын жакшы талашы болгон Шинхуа жанубы жолудагы шахсат эгиз бошлугы амбулаториясы алай талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат этебиз. Кане достор жол учурларыса жаңылап авасаңлар болду. Мушу тиянчы энергия ичимликин сургучулар бекчи кылып кеттиңлар го. Кашкада тапамыдык, ман кутсуна абат басыңыз кандак ке шекли деп. Пысылда кутке адатма хуниюнуки окшоп калат экен. Маның ашу шекли чоң кичилиги окшош, үстү сыйрык теги кар. Ашу агызын ачкандан кийин ашу арвима баяны сома кылсылар дозлар, акча унун үстү бийвастылар мукаппат кыйрыштыңыз деп чыкмаслыгы мүмкүн. Сома кылышты унуткамаңлар, а? Ичимликнин исмин эң бир деп айган болсоңлар деп. Шихо тенчи энергия ичимлиги. Тенчи ичимлиги. Хымачан тарап Шинжаңда ашу тарап юллар раван, даванга келдим. Хымачандын бүтүн yola bek ravan deydi a xo'sh uchurladin qani Abdurim efendim
1: buriyor ziyaretini ko'p o'zida yo'l qavri buriyan yo'l ya qarpaydan yo'l yo'qizdan tulpar yo'l yo'qiz qarpaldim yo'llar
0: bo'ldi rahmat o'zi hal
2: deryadim ütüb kumsadinge Алейкум салам, келди башымга.
0: Бир обдан көңүллүк программа иштеп алсак, талай кыйынчылык көлпөтлү бишимге келди деп. Өз хал. Мында жыгылайдыган акчасыңыз ар кез коймайм. Армагайсыз ада, иш кылып 174-нү бек яктырма, вактым бу сылам аңлайман. Ава ысык саламаттыгыңыз диккет кылыңа да деп. Ава бүгүн пакат ысык эмес, бүгүн шундай салкын. Бүгүн бир кыл тоңлугандай тоңлайдыган лава болупту дозлар. Мабу кунтио бек юкуремаят бектен бек муздек манашчи. Суга кышын ысык демеңла. Таламо салкын го үрүмчүдү бүгүн. Мушу ичимликни комбисин ба адам ысык кандай була? Менин комбисим байды шун сурап баккан. Сизге тавсия кылбайбыз. Эмне комбисин ба адамдар адатта ичимликлерге анда бек талап коймай нормал ичип берди го. Эмне сиз мында деп турбасыңыз? Ичиңми демейбиз, ичмеңим демейбиз, үзүңүз белең. Кашкада бек көп дейди мына Ахатжан, кашкада бек көп күндү ичме, бир тал алсам 5-6 чыкты дейди мына. Мына машиннын мында алдыга 3 талны куюп аптым. Мына бир наси, яны бирси, бир койго, яны бир потлука. Бунун бир кутсы акчан 5-6 койшунама? Агар мукаппа чыккаса, бир койго яны бир куту алсыз деген кеп, шуну ойлайм, мен азыр 5-6 куту күтүп, бир күн уна жык ичип алмагым 5-6-ны. Баян бир досумуз ашна деди го. Үмүт бар.
1: Жол хавре, жол хавре, санжыды жол хавре, кумушин доңбу.
0: Болду, рахмат. Имран, кашка тапамдым деп. Кашка да баке, баян бир достумуз. Эбетипти бизге. Акпалада каршы алмыз, рахмат гүлүрүңүзгө. Аптырым.
1: Бурюз жетеді төт, ғозы төйім қайырый. Үңген үйлі, тұлпар үйлі қызым. Әлім төтірім көріп, қызы түрі қарап маңды бұлдар.
0: Болдым, мәе піче дейдім. Бұ ішімлікні мән ванғын қабәтті, мұкапат чықи бәйгенді, Мәлт Ибраимға бәт бәдім. Шуңа мейлен қызқып қалды бұ мұкапатқа, сізге азыр әбәт қойдым, деп. Resmi bulbul edem ne kabas anlaydı radyonu izledim. Bek minnettarı buldum. Aktif energiyelik yakışı mezmulan bir dikensle selamet bulunla. Kunduz ay. Sunuktun başkası yukudu deptiken kirindaş boğan genç kılıpmış nak çıraylık keplerini. Anlayma edemdin şun silegimi digim kilidu. Müş nak suyumluk mihirlik keplerini. Rahmet Ayşem Gül'de. Dağımlık her vaxt müşte kızgılık bile katnaş işinizin karşılığımızda. Hoş, dostlar sözle bir yerdiğen katnaş gayetmiş o. Sual cevaplık mezmulla ba. Birlikte anlayılı dostlar. Birlikte ügün eyli. Burulu vatkan abdumobil, nava dikerek dostlar. Udul yuru vatkan abdumobilu yol bəyimizde. Cevapkarlıkını tolu kustik alamdı, amamdı. Сіләнің суа жауабыңла кәкіце, мен мәзмұны еткізгеш тұрайды. Кен көңіңлады азыр, я болуду, я болмайды, деп дедіңла шында ма? Бұрылып атқан, елі вақты қапты дозла, еландың кейін, мүші мәзмұны дамылаштырмыз, ә?

0: Кенкеген учурлардын достору жеткизейли, э? Адылда сана алды дабаза карап магалинеде машина бек көп карыштырып ураван дейди Кайсар бала. Кармай шарх көтсе достук жолдору, кармай гарби көчөлөрдө машин көп, кумул жолдору, боо ба атрапы жолдор ураван дейди Абдыкерим эпендим, рахмат. Күчүн жолу Хоттен 1-2 көчөлөр атрапыда жолла бек тосулупту дейди Илхам. Хоттен иде арж этирипле. Бек тосулупту. Адыл эпендим. Биши бакен.
1: Яхшы
0: турупсыз.
1: Мушу көчөдө айлайнайчы кимдерimiz болсун яки ошо лендон мосаны мени бар ясынды сүйгөн балдарыбыз болсун шаанын мутлак мососуна пайда кылып сүрөттү качып келгенге келген сакчыла кулаган аман болсун мососу тазалап ке деген үмүттөн жакып жазалыса деген үмүттө бул жазалаштын Мүмкін дәрігісі сәлтіден бұл қалдыңу, шығыр құланың бір ерге кітап қоймайды ке. Аяты өлен ойнысы, құланың аяты өлен, өзінің аяты өлен бұл ойнысы. Онда қызымыз жақсы өмірде бұл ясыланың. Қаттасын бір шәтәлі.
0: Ошо жогору сүрөттүк жол, тез сүрөттүк жолго чыгып алган мотобустун төк циклы тоолук инкас калдырыпсыз Адыл эпендим. Катнашчыларыбыз акыйкатан буну нисбетен найт каттык чаары көрүп атууду, амалларын көрүп атууду. Бирини көз бирини, ишкини көз ишкини учурасса, вактыда булак тарбия кызмат иштеп, шунун амдык ыйгыр кийинчилик дарежесиге, сүрөттүн жогору төбөлүк дарежесиге карата булак вазип ижра кылып атууду. Кандайдыр бул кызмат бошугуну жок, һәм бул жариманы асас эмес, шунакко амдык адамгерчилик нуктасынан тарбия кызмат иштеп, найт жакшы мушу катнаш канун низамдарын түшүндүрүп кылып атууду. Сал ортук рахмасын. Сүрөттүн ашырып өткөн яки адам саны ошоп кеткен, мындай амалий акыбал карап, уларга жарыйман.

Ундак болсо, эми ушул карасак, досторумуздан Юсупжан Кадыр деген достумузму Шандоңдо туруп аңлап атым мен программаны, бакыяк туруп аңлайман деген учурун калдырыпты. Ондон башка келгисим үчүн катарлык досторумузму аяк туруп аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты.

0: оңсоңнан кашарбыз.
1: Ар күнү иштен түшкөндө.
2: Урматтуу радио тыңдоочулар, алып аткыңыздар, жолдоруңузду биз Замбра программасы.
3: Бу Ават шаарында биз бир-бирибизге хамра. Гамхорлук ва күйүнүч мужассамланган авазларыбыз менен биз силерге сырташ.
4: 107.4 катнаш санат радиосунун мехр муаббетлик авазлар менен силерге баштан акыр хамра болуштак асыл максаты мәңгү өзгөрмөйт.

ыштан яки небис тизлик пайпак кийдирсин болуду. Бунун да корсакны ноктулук асырач керек. Бу вакытта аба таңшыгыч ба өйгө элип киргенде, ишик терезелерин эчеп белгилик аба алмаштырып, бу вакыттын температуранын өзгөрүшүнө маслышышыга азыраак вакыт бериш керек. Эгер бул вакыт ойноп кар тарга чөмөп кетсе, алды менен тарны сүртүп, кургак рахат кийимлерин алмаштырып болуп, андан аба таңшыгычына асса болот. Суу үзүп болгондон кийин 4 орунду ноктулук асыраш керек. Биринчи тери асыраш. Суу үзүп болгондон кийин кеселик бактериялары терде сакталып калады. Унун үстүгө суу үзүш көлчүгү хлор ясалмалары менен дезинфекция кылынгачка терини асан гыдыклайды. Шуңа ажиз кислоталык мөдөтөл, юз юуш мальхими, бадан юуш суюктугу иштетиш тавсия кылынды. Экинчи кулак асыраш. Суу үзүп болгондон кийин кулак жолундагы жыгылып калган сууну вакытта чыгарып кетиш керек. Бунун усулу мында. Өз орунда туруп, башты бир тарапка кыйсайтып, бир пута күчөп, бир нече кадам секирип, андан пахты шарчы менен сырткы кулак жолунун жеңик сүртүш керек. Кулак жолунун күчөп, калаймыган колаштан катык сакланыш керек. Болмаса, кулак терисин ярылып кетсе, асанлык кулак жолу жукумланышын келтирип чыгарды. 3-чү тиш асыраш. Суу үзүш көлчүгүгө дезинфекция доорусу кошулгачка, тиштин эмал маддасы окшош болмаган дарежеде чейрейди. Шуңа суу үзүп болгондон кийин эгизни убакта чайкаш керек. 4-чү чач асыраш. Суу үзүш көлчүгүдөгү хлор ясалмалары чачны захмалдандырып, чачны саргайтып, кургаклаштырып койду. Суу үзүп болгондон кийин чокун убактыда чач асыраш мальхими яки чач мейи иштетип, чач асыраш керек.